بدنا نروق بدنا نهدى شوي على بعض اللوق انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق وبدنا نروق